0: TDI Radija. U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. On je po dolasku razgovarao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom, a glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja, turizam. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Nemačkoj.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: U ovoj kući važe

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TD Radio. Sunny's

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, kao i pravo vreme, da se podsjetimo hita Here in Your Arms na TDI Radio.

iskreno Harry Styles je oštrio s ovim novim albumom kao i hitom Aperture. Spomenuli smo jubilarno 70. izdanje Eurovizije i kako je Bugarska ošurila sa svojim hitom Bangarangara, ali smo mi sa Dedija htjeli da proslavimo ove jubile, pa smo naš producent Ašaški i ja napravili jedan mini mixtape. Hajde ljudi da čujemo, odnosno da se podsjetimo top 5 pesama sa Eurosonga ikada.

0: marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

filmski festival na kome realno kada dođu glumci i glumice se obuku se jače nego za Met Gala. Evo sad društvene mreže bruju o tome kako je glumica sa Selma Hayek ostavila sve bez reči koliko je divno izgledala. Mada da se ne lažemo, Selma da se pojavi u vreći krompira, ona će ostaviti sve bez teksta. A šta ti na primjer narode kažete, jesmo li evo spazili na Instagramu neke diskutabilne ili prelepe odvrne kombinacije na kanskom filmskom festivalu? Pišite nam na Viberu na 069-3089-3999 pa i da mi budemo komentatori kao naša Duška za Euroviziju.